0: 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
1: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba, ulaznice potražite na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
2: Gordanić, DOO, Novo Selo.

fudbalskog igrališta i silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić, DOO, Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409 066

0: 18. jula preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda.
1: 25. jula preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
0: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktora Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 06 6 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

kod fudbalskog igrališta i silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić, DOO, Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409 066 888

0: želite zategnuto telo i leto bez celulita. U Hetera Vita Beauty centru očekuju vas najtraženiji tretmani za oblikovanje tela. Lipoliza, X-Babe anticelulit tretmani, maderoterapija i Exilis Elite. Uz stručan i individualan pristup svakom klijentu. Iskoristite specijalne pakete i pripremite telo za leto. Trg Jovana Cvića, broj 3, Loznica. Pozovite i zakažite svoj termin na 069 305 9995.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Liplički Šor. Telefon 069 218 5558.
2: 18. jula preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda.
3: 25. jula preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
2: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktora Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
4: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 06 6 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
5: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: U gradskoj upravi i protekle sedmice održani su neposredni susreti građana i rukovodstva grada, gde su definisane aktivnosti za realizaciju svih iznetih potreba građana. Državni sekretar u Ministarstvu za javna ulaganja Boban Birmančević, zamenik gradonačelnika Loznice Petar Gavrilović, pomoćnici gradonačelnika Dejan Stalović i Milan Jugović i Živojin Jovanović, zadužen za praćenje kapitalnih projekata, obišli su radove na rekonstrukciji osnovne škole Jovan Cvijić i izgradnji novih sportskih sadržaja. U Loznici je u subotu obeležen 4. jul, nekadašnji državni praznik, Dan borca, datum posvećen sećanju na borbu protiv fašizma i one koji su svoje živote položili za slobodu. Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje posrednik je susreta i razgovora lica sa evidencije i osoba koje traže posao sa predstavnicima kineske kompanije Mint, koja nudi 400 novih radnih mesta na različitim pozicijama, kao i 20 prilagođenih radnih mesta za osobe sa invaliditetom, koji će biti obavljen na različitim lokacijama. U inovacionom centru u Loznici danas su uručene nagrade najuspešnijim učenicima osnovnih i srednjih lozničkih škola. Priznanja koja su uručili pomoćnik gradonačelnice Milan Jugović i načelnica odeljenja za društvene delatnosti Tanja Glišić su dobili đaci generacije i učenici koji su osvojili republičke diplome na takmičenjima iz pojedinih predmeta. U turističkoj organizaciji grada Loznice danas je na konferenciji za medije najavljen program 9. festivala Lila Lo, koji će biti održan od 10. do 12. jula u Loznici, Banji Koviljači i Tršiću. Tradicionalno uoči velikog hrišćanskog praznika Ivendana na ulicama Loznice prodaju se ivajndanski venčići koji simbolizuju zdravlje, napredak i blagostanje. Tri decenije bola, sećanja i opomene u Bratuncu je obeležena 34. godišnjica stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Ovogodišnja komemoracija bila je posvećena stradaloj deci, a venci i cveće položeni su u znak sećanja na 3267 stradalih srpskih civila i vojnika. Obeležavanju su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske i Srbije, kao i predstavnici grada Loznice. Jedno od najlepših veštačkih jezera u Srbiji ponovo je bilo mesto velike ekološke akcije. Kampanja Henkel Srbije i Savez organizacija podvodnih aktivnosti Republike Srbije nastavili su projekat Volim reku, a ti, koji već 7 godina okuplja ronioce i partnere sa zajedničkim ciljem da iz naših reka i jezera uklone otpad i podignu svest o značaju očuvanja prirode. Evo i vremenske prognoze. U Loznici u utorak 7. jula umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Vetar umeren jugozapadni, jutarnja temperatura 18, najviša dnevna sutra u Loznici oko 31 stepen.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica. Dobar dan. Dobar dan.

muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba, ulaznice potražite na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

kod fudbalskog igrališta i silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić, DOO, Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409 066 888

0: U gradskoj upravi i protekle sedmice održani su neposredni susreti građana i rukovodstva grada, gde su definisane aktivnosti za realizaciju svih iznetih potreba građana. Državni sekretar u Ministarstvu za javna ulaganja Boban Birmančević, zamenik gradonačelnika Loznice Petar Gavrilović, pomoćnici gradonačelnika Dejan Stalović i Milan Jugović i Živojin Jovanović, zadužen za praćenje kapitalnih projekata, obišli su radove na rekonstrukciji osnovne škole Jovan Cvijić i izgradnji novih sportskih sadržaja. U Loznici je u subotu obeležen 4. jul, nekadašnji državni praznik, Dan borca, datum posvećen sećanju na borbu protiv fašizma i one koji su svoje živote položili za slobodu. Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje, posrednik je susreta i razgovora lica sa evidencije i osoba koje traže posao sa predstavnicima kineske kompanije Mint, koja nudi 400 novih radnih mesta na različitim pozicijama, kao i 20 prilagođenih radnih mesta za osobe sa invaliditetom, koji će biti obavljen na različitim lokacijama. U inovacionom centru u Loznici danas su uručene nagrade najuspešnijim učenicima osnovnih i srednjih lozničkih škola. Priznanja koja su uručili pomoćnik gradonačelnice Milan Jugović i načelnica odeljenja za društvene delatnosti Tanja Glišić su dobili đaci generacije i učenici koji su osvojili republičke diplome na takmičenjima iz pojedinih predmeta. U turističkoj organizaciji grada Loznice danas je na konferenciji za medije najavljen program 9. festivala Lila Lo, koji će biti održan od 10. do 12. jula u Loznici, Banji Koviljači i Tršiću. Tradicionalno uoči velikog hrišćanskog praznika Ivendana na ulicama Loznice prodaju se ivendanski venčići koji simbolizuju zdravlje, napredak i blagostanje. Tri decenije bola, sećanja i opomene u Bratuncu je obeležena 34. godišnjica stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Ovogodišnja komemoracija bila je posvećena stradaloj deci, a venci i cveće položeni su u znak sećanja na 3267 stradalih srpskih civila i vojnika. Obeležavanju su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske i Srbije, kao i predstavnici grada Loznice. Jedno od najlepših veštačkih jezera u Srbiji ponovo je bilo mesto velike ekološke akcije. Kampanja Henkel Srbije i Savez organizacija podvodnih aktivnosti Republike Srbije nastavili su projekat Volim reku, a ti, koji već 7 godina okuplja ronioce i partnere sa zajedničkim ciljem da iz naših reka i jezera uklone otpad i podignu svest o značaju očuvanja prirode. Evo i vremenske prognoze. U Loznici u utorak 7. jula umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Vetar umeren jugozapadni, jutarnja temperatura 18, najviša dnevna sutra u Loznici oko 31 stepen.
1: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica. Radio Podrinje, Loznica.

0: 18. jula preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda.
1: 25. jula preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
0: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 06 6 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
3: Letnji program u firmi Stator za bašte, ležaljke, suncobrani i baštenske garniture. Poslovni centar Stator, Šabački put.
4: Garancija vrhunskog kvaliteta. Kafa Sale. Sale.
0: U nedelju 26. jula 2026. godine u Prnjavoru Tronoškom će se održati 10. jubilarni Svesrpski sabor pod nazivom Boje zavičaja.

0: 97,8 MHz Radio Podrinje, Loznica. Velika akcija u firmi Stator na bazene, opremu za bazene i hemiju za bazene. Poslovni centar Stator, Šabački put.
1: 18. jula preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda.
2: 25. jula preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
1: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktora Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
3: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 06 6 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
4: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneli. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Boneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
0: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2,

0: ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
1: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 mjeseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
0: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 38 3393.
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
2: U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru,
4: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

7. jun. 1 je čas. Regionalni San Radio Loznica. Možete slušati na frekvencijama u Loznici na 95 MHz, Malom Zvorniku na 98,6 MHz i Ljuboviji na 100 MHz. Izdavač Martex TMT DO Loznica, Maksima Gorkog broj 2, 15300 Loznica, Srbija. Website lotel.rs. Glavni urednik Dragan Mandić. Izvršavanje obaveza koje preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Martex TMT DO Loznica, regionalni San Radio, ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000266.